0: Do you own a business in or around Torvine? If so, why not advertise with Vitalise Radio?
1: The voice of Torvine. This is Vitalise Radio.
2: Mae teithio ar drin gyda Trafnidiaeth Cymru yn rhwydd. Talwch wrth fynd ar draws Metro De Cymru am brisiau arbennig. Tapiwch chi mewn a'ch